tonga I ei taua. Lua, e moni, e au mai lava tala o taua. E winga I taua o lo tutupu. We can always hear this news, these rumors. Nia tala, tala o taua. A o tala ele te taua no tatu vivisi ai, o tala e taua, e te taua ona faa mausali ilu tatu faa tutua. Ele tua. Ma o nei, taua ma tala o taua, oni mea ole atu tupu pea, constantly happened. E ba ai o tatu mate, faa longa o tatu talinga, ile taimi e, taimi nei a ngai lava, ile lumanai tatu tele loa, po le ale taimi e a fio faa lua mai e Yesu. Fai loa mai e Yesu, le tūlanga o le le ai o se fi le mu, le fe ai nai the conflicts in the world. Ai se a o le sa ili pule, sa ili ma lo, fia pule, faa mawalunga o le tangata, ma o le a faa waupea se ia oo, ile unga o lalangi. Melo Yesu, a tou faa longo ia mea, let me say it again, tou koe fai atu, a tou faa longo ia mea, do not be alarmed. Do not be troubled. Aua tou te popole. La ptai mai Yesu lau yai tatou lau faa tua tua ineia. Aua nei mata tak wai pe a faa longo inei taua. Le vao ma lo, ma lea ma lo. Ai e fi fi le mu, ma matatalo ile tua mole saonga le mu. Ai aua nei o tatou popole. Ta mai Yesu, aua e le o o mai le unga. Alen tau na ufoi tau inane. Awae le o o mai le unga. Pea o tau faa longo ia mea. But it doesn't mean that the end is not coming. Elefa pea ole a le o o mai ei le unga is teimi o lumanai. Ai fa mai isu, o teimi tau te faa longo pe o teimi pe o kaimingi. O wake o ka faa pea, wui, kai hao e o mai le. Nga e po pole ia lea. A ele kea lapta inga. A ele tea ele faa sao sao wala le ta inga o lo faima yai ia faa ilonga yai tatou. La la le tatou me teunu fai uzo mtu vafine ma losi le talo mtu maule lii. Ta ma losi mai foi lau kevishan lo tuse Filipi mta upwe faa foi upwe ono lo te utala mai le ma losi le talo mamuol pe telu e lima foi upwe fitu. Mai awale fa mai mauti noa awale popole fa fitai le tua I teimi uma ma tu watu me uma te popole ai le tua ia fi fi le mupe pa malosi le tasi support one another mana tua uzum tua fin ele fau nei mea o taua ele vaha ma lo ma le ave mai o tala o taua Ele fau, me ua leva na iai, ai o loo tutu lava ma, o loo tupu lava ma tutupu ma faa te tele mai, fōlinga mai ua se teitalinga ili faa longo. Ua leo tele mai ili feau o loo mamoli mai iai, ina ia sao niuni, ma tā pena pena, awa ua lata mai lava. Le fio mai o Yesu. Wala ptai mai Yesu e winga I taua ma tala o taua, Olo o tau faa matau mai ya I taua. E iloa ai le lata o le taimi o lona toi fio mai. Mai o le a si taua le tasi nuu falongo faa lei le taua o mea ia. Si taua le tasi nuu I le tasi nuu. O le tasi malo I le tasi malo. Malo. O le upu eleni o le malo o le ethnos. E mawhai una faa te tau e le na o se malo. E mawhai una faa te tau I kulupu mawha la po putonga. O tangata, ele ngata o kulupu I se whaalapo putonga I a inga, a o tutonu fo I o maafutanga, ma whalifai ngā luenga, so sayete, ma me whapena, o lo whaatatau I ei me nei. A waila I nei vai tau, ma le vai temi, ele na o nuu ma maa lolo o tau, o le fo I e tutupu I tutonu o maafutanga, Le fewa hai, ma le fita wai, ma le femisa hai. To tonu ainga, ainga poto poto. Koe faa masingo lava ainga ia, ma lesi ainga o le ainga e tasi. To e tau lava I faa masinonga I zia conflicts. O le fete na inga lea e tupu I taimi e lata le lata o le toe fio mo Yesu. E tupu. Tonu e ka le sia. So it's not only interstate that this will

0: O manau mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaeta mai no whanau po angaluenu. A whaia lau talio le ioe, wala au loa Ken Ferniho, the Fern Immigration Services, e iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau fe malanga a inga, e afia ima ta au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana ele Facebook, ma le openga te failangi I molimau. Mo nisi famtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi limatasi, o limba.
1: O tausa ili se sa mo lo ainga. Po o tausa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city, e fa afai mo fie mea uma. E te alu ma lauta avali. Ua e malie atua toa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atua tuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu,

Mo tu be fa mo moni sa mo mana tu lo le Pacific Easy. O lo fa wau pe ta ro pa to na le limba ta la to tongi pe fa ngai le Pacific Easy app be fa tino ai tu be fa mo moni mai lo telefoni fa be ai. O lo avano fo le ta to direct transfer ti posi mai ai tu pe le ta to account be fa mo ni ai facility lu mo le telefoni be fa tino la fo ino lo tu pe ai ai ai ai na fa be to al. Mo le tongi no pe le bai mo li te nga tu pe so se fa tu pe sa mo pe to tongi ni no no nga tu pe le numpi fa sa mo housing corporation Utah sa mo land be so se out nga Aloma Fino Fatino Umba Tato Nanga or Easy Pay. Mola Silvia, Mofaso Podia, so surviving, and you see La Yotato Lala, Polo Avano for your Tato Fisa, your Taro Mamangele, Befanga Pacific Easy Mobile App, Bolly Direct Transfer, Fasawa Lutami, I see the Atona Fasawa now to pay what Tama Tale Penicini, Molisha from Tanagabala on the telephone, or Barcelau, or Tassiono, Bono Mera Masani, Okilani, or the Lua Fituono Fituiva Fitufa, Malenua Fituono Fituiva Barfa, Pacific Easy, Olapa Angamon to perform a

ia manuia le millennium. E tele mea a fia I le wha manuianga le nei, o le wha mawae I le millennium tuai, ma le wha talofa I le millennium fou. O le wha manatuina o le lua afe tausanga, talua na soifua mai ke riso. Ato ai ma se sa I dinga o se wha sino ala, mo le millennium ua loma. O le fesiri tausisi, o le a le fa'asino ala. Te le mafutanga te talo, ma fonotanga le lalolangi. Fa'ape ai fo'i ma le pasifika. O lo fa'atutu ai fina ngalo ta'i. I le fesiri, o le a le fa'asino ala. Sa ou awai se tasio nei mafutanga I Wellington. I le masina o se tema, I le tausanga o tuanai. Sa ou fa'ali ai, o se tasi o fa'asinoal e maua mai tala o le vavau ma tala fa'asolopito o Samoa ma le Polinesia. Sa ou fa'amatalai nai e tapu le tuaoi o le tangata ma le la, ma le masina, ma fetu, ma le sami, ma le ele ele, ma la au. Fa'ape ai ma manu o le ele ele, ma ia o le sami. E mafua, ona ole ngafa. Ole tapule nei, e faa tonu tonu ai le tua oi, ole vafea ngai ai ole tangata, male langi, male lalolangi. Ole tapule nei, e faa tonu tonu ai le tangata, ia faa o ngata tau so o se mea ole langi, male lalolangi. E sai le tapule so ona fai, o le fatau tala, e sa ona so ona tale vao, e sa ona so ona fangota le sami, e sa ona sopo I le tua o I tangata, pei ona fai mai le timai, ia fo I pe apa ia le pai fualanga, e fai nga tale ali I o ainga. E muri muri nei ona o mai e fa pitoa le ata mai I le sio sio manga ma fai mai, a so ona tale vao, e a faina le vai, e a faina le ea, e a faina le lau ele ele, e a faina le tangata. A ua leva o na tula ia le tapu o le tala o le vavau a Samoa ma Polinesia. E muni muni nei o na o mai e poto fa'apitoa I le sio sio manga ma fai mai, aso ona fa'angota le sami, e a faina le tupula ia o ia. E a faina me ai, e a faina le tangata. Ai ua levo na iei le tapu a le tala o le vavau, ma le taritonunga faa le loto o Samoa ma Polinesia, ai le itaungu mai le tala le lei. Ona ole millennium mai faa sino faa pitoa I a keriso. Ole a se faa sino ala tatou te maua mai, I le soifuanga o keriso. I le tua oi ma le atua o loo faa matala mai I upu nei. Aua nei faia loo loto, ae tuu loo fina ngalo. I le tua oi ma le uso atangata o loo faa matala mai I upu nei. E le aise alofa I siriatu I loole nei, o le na te foa ilo na ola, mo lo na uso. O le manu malo, e sa idi I ti ngā. I le tātou walo atu I le millenniuma, o le fesiri au tū lava lea, o le a le fa'asino ala, e a mata le tali mai le upu tua oi, pe fa'apefea ona fa'atonutonu lo tātou tua oi ma le langi, le la, ma le masina, ma fetū. E mōli mauina le neimea, I le tele o tupe, o lo o alu I su e su e ngai fasino, I le vāni monimo. Pe faa pe fea ona faa tonu tonu, lo tātou tua oi malesami, e le ngata I le tupula ai o ia, ai faa pe ai male toa sao le sami. Pe faa pe fea, ona faa tonu tonu lo tātou tua oi,
male lau ele ele. Awa tatou te iloa e a faina le tangata. Pe a sona fata ma ia le vao. Manu felelei ma manu fetolofi. Fa pe hai male lau ele ele. Pe fa pe fea ona fa tonu tonu le tua oi tangata. Pe fa pe fea ona fa tonu tonu le tua oi male tua. O se taimi e fa sinoala le tala o le vavau. O se taimi e fa sinoala le tala fa solopito. O se taimi e fa sinoala le sa tauro keriso. I le ngangana Samoa, ia su e mai le aunga o aute, ia fili mai le ute o fai ngā mea. I le ngangana le tusipai, o mea uma ua mone, o mea uma ua tauleleia, o mea uma ua tonu, o mea uma ua mamā, ma mea uma ua mātangofi, po o se tasi o mea vi ia, ia utou mana tunatu i ia lava mea. Talosia o le afa o loaina i le aunga o aute ma le ute o faingā mea le folau. Ae faa sinoala le mea ua moni, le mea ua tonu, ma le mea ua matangofie i le mileniuma ua tau afu. Ia manuia le mileniuma.

0: Tato to a sesi lungo le awala ave ta avale mai ta watu lo tu maule pisi maile anga I maile nai maangele ana ifo ile malaiva alele le taimi le nei lungo le tato state highway lewis fulu mai ta watu faisi pisi le anga yatule nai I wiri fa apena foi ia le mai ta watu puinui road o leolo o faisi pisi mai I le tato a fetaula inga o ala foi ia o loo iai ina I takanini o loo fai lava si pisi le taimi le nei lungo le tato southern motorway taimi le nei ona fa solo mai ai loa lele anga I mai ngai karaka fa solo mai I leisi vaenga lea Rosiel ma lea anga I mai lena I Drury o lea lava o lo o mai tau atu ua fai asi tele vave te lolo pisi o lo o yai feo lolo lava lunga o tato Southern Motorway City Boundary le taimi le nei lunga o tato State Highway su maleona I fape na fo I le taimi le nei le mai tau atu I yai lunga o tato Northern Motorway o lea fo I o lo o solonga le moni lava o lea na o le vaenga lava lena Rosedale o leo lo o faisi pisi le taimi le nei au isi o vaenga o lo feo lolo Birkenhead o lo mai tau watu ia paule na o le vaenga le na fo ua amata o na feo lolo le pisi mai I le anga ia tula na tato o le no choa va inga le na o leo wa iai lungo le tato awala ta vale mania tele le tae au sfu lima minuto ntale o le fitu.
1: Thank you for choosing ClickX.

O mo mi ani ngalueng fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilo fale leo maote malawa. Amana o mi esipa pui pui, carport, canopy, pe fa fol.